0: Ya, tuko demo.
1: Oh, teronta ki demo.
0: Demo, demo.
1: Nintzi jimi nanga Hwangunda njiksen tuni nyamlinga tonglinda kodugina wakam.
0: Hwangunda njiksen tuni ga?
1: Oh, ya.
0: Ya, kap jimi lesna kodugila.
1: Ya, katutje.
0: Demo.
1: Demo.
0: Ya, tuko demo.
2: Demo,
0: demo. Demo,
2: demo. Oh, kadinki... Yintil jikma wina donin sarayla kudik nama ga donin sarayla?
0: Donin sarayla zga. Ya, donin sarayla kudik lago.
2: Oh, lewa lima kano nyamling donin kubi kadinki.
0: Oh, donin sarayla zga gugunti tanga tango nyamling guga.
2: Gugi ya kadinki.
0: Ya, ya, ya.
2: Oh,
0: ya, demo.